0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa Mangala.
0: Kod Kala sa Mangala.
1: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
1: Prasiće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa Mangala.
2: Prijatna kafica i razgovora čašica.
1: Banja dvojka, 99,1.
2: Dobro jutro, želim vam.
1: Banja dvojka, 99,1.

0: Komni ti reklamni oglasi. Bane Bojka, Bane Bojka, Bane Bojka.
1: I kao što rekoh, u petom smo izdanju malih oglasa.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
1: Prasiće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečenji pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

0: održavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
1: Tamara, zahvaljujemo ti se na informacijama i ostani sa nama. A vozačima i mi iz studija Banja Dvojke želimo srećan put.

0: vaša specijalna želja.
1: Dragi naši, javilo nam se ponovo društvo iz Bogdanja sa oduševljenjem i još boljim raspoloženjem. E sad, to raspoloženje nije samo zbog hladnog piva, već zbog slušanja radija. A na radiju smo mi i samo dobra muzika. Ovo su naši novi slušaoci koji nas prvi put slušaju i zato za te drugare Kocku, Dragana, Srgu i Gaju ide pesma.

I ovom pesmom veliki pozdrav ide iz Vrnjačke Banje za Kocku, Dragana, Srgu i Gaju. To je to društvo u Bogdanju koje nas sluša iz prodavnice. I ostanite i dalje uz nas i svakog dana.

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja dvojku uvijek bila zakon.
0: Sve me boli. Da vas ne boli ni jedna boljka.
2: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
3: Neka ga remi.

0: na slini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u oluji, a ipak u srcu. Banja, Dvojka, Narod.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat.

0: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

0: Na starini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u oluji, a ipak u srcu. Banja, dvojka, narod.
1: Laku noć, Vrnjačka banja.